Aló. Uy, ¿y qué hote hay? ¡Ah! ¡Acone! ¡Ah! ¡Sí, ya ni! ¡Ah! ¡Posible nga siya yo dahil nakasunod siya nga puhan! ¡Ha! ¡Uy! ¡Di ba na to siya mapalayas tungod kay ungo siya! ¡Kay wa man tayo ibidin siya nga ungo gyud siya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Magpabuta og ibidin siya nga dautan siya! Kanara, og matuman ang imong gusto. Sige, bye.